rör mig bra. Det här kan det jag är för det var lust va. Det här påfrån är på alla popisatsen. Kan du svara en moment mal vi får sätta en jom. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva på att bita mig till. Jo, han är ju sådär i middag. Men det var, det är så man, jag var tog.